0: 不好，敌人追上来了！
1: 准备行动！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三！王三